Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

In Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in gestio tectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.